0: Chấp. Đó chưa chấp.
1: Thấy không? Đây chính là những cái khảo trường. Tôi ở mỗi cái phòng kín, dùng cách khác nhau để bố trí vật liệu nổ. 你们要尽自己最大的努力，在规定时间内将其拆除。祝你们考试顺利！
2: 谢谢教官。
1: 好，现在分配房间，记住你们的房间号，检查工具袋，准备进考场。